0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

FM. Jaunas dziesmas, radio Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija. Katru dienu!
4: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uzskatuves. Morgenštern.
5: Mēs lidojam tik.
4: Sudrabu sirds. Yeah!

Un flash. Pri Life Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV. Vasara jaunā noskaņā Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien. Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Большие города.
3: Два Jūrmalā ar programmu Kvartirņīgs. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Līkuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio ar daudzveidība LV.

0: FM
1: 102.7
0: Reklāma. Vandersala 23. augustā ilgi gaidītais grupas Mumitroļu koncerts Rīgā. Mumitroļi ir galvenie jūras romantiķi, kuriem iepazīstināšana nav nepieciešama. Viņa dziesmas ir mūžīgi stāsti par mīlestību un sapņiem, kas aizved klausītājus citā realitātē. Pasteidzieties iegādāties biļetes vietnē fridayticket.com.
2: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
3: Best Show Events piedāvā 12. augustā Dzintaru koncertzāle Vērā Brežņevā. Skatītājiem tiks atskaņoti visi solo hīti, kā arī grupas Viagra iemiļotas dziesmas. Vērā Brežņevā 12. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes biļešu servisa kasēs.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Mix FM 102.7.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pogas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
3: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
4: 29. augustā Dzintaru koncertzāles skatuve ar lielu solo koncertu uzstāsies Džā Kaļeb! Izskanēs labākie hīti, kurus iemiļojuši miljoni klausītāju visā pasaulē. Džā Kaļeb! 29. augustā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs.
5: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Mix FM.

0: nenokavē. Biļešu servisa tīklā.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozara ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio ar daudzveidība. LV.
2: Mix FM. 102.7. Dance Radio.

0: 6 FM 102.7 Reklāma.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā! Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaida ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenštern. Mēs lidojam tik. Sūdrabu sirds.

0: un Flash. Prelife Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinciņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3A. Daram, ka mēs jums daram!
3: Svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: 29. augustā Dzintaru koncertzāles skatuve ar lielu solo koncertu uzstāsies Džakareb! Izskanēs labākie hīti, kurus iemiļojuši miljoni klausītāju visā pasaulē. Džakareb! 29. augustā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs.
3: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari! Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
5: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным. Во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
3: Vasara jaunā noskaņā Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāj austeru sezonu. Visu vasaru austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi. Vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien. 28. augustā B2 Jūrmalā spēlē kvartirņiku. Sirsnīgi un enerģiski. Labākie hīti un jaunās dziesmas, sarunas ar skatītājiem un pārsteigumi. Nāciet, tas būs īpašs vakars. 28. augustā koncertzālē Dzintari. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servis.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām. Neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio ar daudzveidība LV.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Reklāma.
1: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. Viens gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
0: Wondersala 23. augustā ilgi gaidītais grupas Mumitroļi koncerts Rīgā. Mumitroļi ir galvenie jūras romantiķi, kuriem iepazīstināšana nav nepieciešama. Viņa dziesmas ir mūžīgi stāsti par mīlestību un sapņiem, kas aizved klausītājus citā realitātē. Pasteidzieties iegādāties biļetes vietnē fridaytiket.com.
2: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Best Show Events piedāvā 12. augustā Dzintaru koncertzāle Vērā Brežņevā. Skatītājiem tiks atskaņoti visi solo hīti, kā arī grupas Viagra iemīļotas dziesmas. Vērā Brežņevā 12. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes biļešu servisa kasēs.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu kafija 15. Nivona – ideāla kafija. Katru dienu!
1: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
3: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным. Во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Maxima ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € kilogramā. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozara ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio ar daudzveidība LV.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Vasara jaunā noskaņā Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
5: Svaiga?
4: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
5: Bez piedāvā?
4: Bez piedāvā.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro, 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным. Во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Mix FM 102.7. Reklāma. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
2: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu kafija15. Nivona – ideāla kafija. Katru dienu!
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio ar daudzveidība. LV.
0: Mix.

0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Mums Eiro aptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiro aptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiro aptiekā!
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves. Morgenštern.
3: Mēs lidojam tik.
0: Sūdrabu sirds. Yeah!

0: Un flash. Pri Life Fest 8. augustā Rīgā biļetes Ticket Shop LV.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: 29. augustā Dzintaru koncertzāles skatuve ar lielu solo koncertu uzstāsies Džakarem. Izskanēs labākie hīti, kurus iemīļojuši miljoni klausītāju visā pasaulē. 29. augustā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
5: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Mix FM.

0: un Flash. Prilife Fest 8. Augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Большие города.
0: Два Jūrmalā ar programmu Kvartirņiks. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad, biļešu servisa kasēs.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio ar daudzveidība. LV.
3: Dance Radio. Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Vandersala 23. augustā ilgi gaidītais grupas Mumitroļ koncerts Rīgā. Mumitroļi ir galvenie jūras romantiķi, kuriem iepazīstināšana nav nepieciešama. Viņa dziesmas ir mūžīgi stāsti par mīlestību un sapņiem, kas aizved klausītājus citā realitātē. Pasteidzieties iegādāties biļetes vietnē fridayticket.com. Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Best Show Events piedāvā 12. augustā Dzintaru koncertzāle Vērā Brežņevā. Skatītājiem tiks atskaņoti visi solo hīti, kā arī grupas Viagra iemīļotas dziesmas. Vērā Brežņevā 12. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes biļešu servisa kasēs.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

dancing. What comes next will be marvelous.

0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaida ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
0: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
3: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.

0: 101.7.
1: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный, юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
1: Mix FM 102.7. Реклама. 7bet. Visu augustu sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām. Neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozara ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio ar daudzveidība. LV.
1: Mix FM.

0: XFM 102.7 Reklāma.
1: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenštern.
3: Mēs lidojam tik
2: sudrabu sirds. Yeah!

0: un Flash. Prilifest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droši strāvu jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Šovasar Rīgā skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.

0: Mix FM 102.7. Like a genius.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. 7bet. Visu augustus seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozara ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Līkuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio at daudzveidība. LV.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Akropole iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropole iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Vasara jaunā noskaņā Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
3: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
4: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
6: 29. augustā Dzintaru koncertzala skatuve ar lielu solo koncertu uzstāsies Džakarēm! Izskanēs labākie hīti, kurus iemiļojuši miljoni klausītāju visā pasaulē. Džakarēm! 29. augustā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs.
7: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.

0: FM 102.7.
1: Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный, юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Candy, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3. Daram, ka mēs jums daram!
3: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
4: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forever 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maxima.
5: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām. Neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio ar daudzveidība LV.
0: Mix.

0: FM
1: 102.7
2: Reklāma. Vandersala 23. augustā ilgi gaidītais grupas Mumitroļ koncerts Rīgā. Mumitroļi ir galvenie jūras romantiķi, kuriem iepazīstināšana nav nepieciešama. Viņa dziesmas ir mūžīgi stāsti par mīlestību un sapņiem, kas aizved klausītājus citā realitātē. Pasteidzieties iegādāties biļetes vietnē fridayticket.com.
3: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maxima, lai nekā netrūktu. 28. augustā Bidvā Jūrmalā spēlē kvarķirņiku sirsnīgi un enerģiski. Labākie hīti un jaunās dziesmas, sarunas ar skatītājiem un pārsteigumi. Nāciet, tas būs īpašs vakars. 28. augustā koncertzālē Dzintari. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servis.
2: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Best Show Events piedāvā 12. augustā Dzintaru koncertzāle Vērā Brežņevā. Skatītājiem tiks atskaņoti visi solo hīti, kā arī grupas Viagra iemīļotas dziesmas. Vērā Brežņevā 12. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes biļešu servisa kasēs.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas. Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.

0: Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
1: Mix FM 102.7. Реклама. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Candy, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies. Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozara ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Līkuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio ar daudzveidība LV. Dance Radio. Mix FM.

0: Mix FM 102.7. Reklāma. Vasara jaunā noskaņā Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves. Morgenštern.
3: Mēs lidojam tikai.
2: Sudrabu sirds.

0: Un flash. Relive Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Calvin Harris.
4: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin

0: nenokavē. Biļetes biļešu servises tīklā.
1: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.

0: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā. Atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio ar daudzveidība LV.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide, pērkot 3 preces un vairāk. Savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāra apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uzskatuves! Morgenstern.
6: Mēs lidojam tik
5: sudrabu sirds. Yeah!

0: un Flash. Prelife Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Vandersala 23. augustā ilgi gaidītais grupas Mumitroļu koncerts Rīgā. Mumitroļi ir galvenie jūras romantiķi, kuriem iepazīstināšana nav nepieciešama. Viņa dziesmas ir mūžīgi stāsti par mīlestību un sapņiem, kas aizved klausītājus citā realitātē. Pasteidzieties iegādāties biļetes vietnē fridayticket.com. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
2: 29. augustā Dzintaru koncertzāle skatuve ar lielu solo koncertu uzstāsies Džakareb. Izskanēs labākie hīti, kurus iemiļojuši miljoni klausītāju visā pasaulē. Džakareb 29. augustā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs.
3: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7. Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Atceraties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk? Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam. Mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, tā jau skan. Latvijas mūzikas nozara ir jāstiprina ieguldotās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt. Padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio at daudzveidība LV.

0: Mix FM
1: 102.7
2: Reklāma. 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Best Show Events piedāvā 12. augustā Dzintaru koncertzāle Vērā Brežņevā. Skatītājiem tiks atskaņoti visi solo hīti, kā arī grupas Viagra iemīļotas dziesmas. Vērā Brežņevā 12. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes biļešu servisa kasēs.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenštern.
3: Mēs lidojam tik
2: Sūdrabu sirds. Prusaks. Platīna. Ziedubija. Lil Kristal. Lil Morty. Un Flash. Relive Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
4: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
5: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.